0: Сантос от МХАЕ. Добро утро.
1: Добро утро, Любяна. Антена, послушайте, кај матицва, ваша јутрања будилка у Антене.
2: Добро утро.
1: Е, Любяна, преспел огромен пакет. Достава ни била едноставна. Рабал со постанки и пакет е потовал по цести из Варшава у Любяна кр 17 ур.
0: Мислам, бода искрена, тоа здека си рекла е кр слаба реклама за Кирокол доставна служба, не?
1: Па ни, кр пр тем пакету не би шло хитре.
0: Како не би шло хитре? А лох повеш пачка е било у пакету, али то така скромност да не бош поведела. Кај би кршен дел за ново железничко постајо, албо конечно прсто. Делевше стошце да свето зрихтал, не.
1: Не ноќ од тега. Неки божга во Любљански живалски врт е пришла нова жирафа по имену Петрушка.
0: Но Петрушка. О, мадуанца, како па ја то згледало?
1: Ја наош варија, колка за коње пуј се мачке псе обстаја клетке, па парколце маја тут ен ганчек веќе за жирафе.
0: Ма немој, се мисло да приде, не вим.
1: По зраку.
0: Ја, мале да маја.
1: Углавнем, ниено име е Петрушка, другач по полско помени Петршил. Петрушка. Да Петршилка по наше.
0: Ама ж рекла да Петршил ја на најлјопша храна.
1: Па ни, сплох ни. Добар, порочајо. Је па очитно полјаком, ка се тако поименувал, не вем. Растко, то е па самчек, ки па е же дле часа у Любљанским живалском врту. Јо па скупи за скрбники чака же 23 лет. Им ба је да се за енкрат у реду разумете. Ја.
0: Чак, 23 лет чака да га намоч.
1: Па, ја, лахко би се тако рекал, варјетар. Ја.
0: Вау, ми се прав, по 23 лети, јас сум препричан да на тај точки би се тале растко, не?
1: Yeah.
0: Скетеро коли жирафа да би нему кај израстал, не?
1: No.
0: Каман, па тршил, спох нима везе, 23 лет!
1: Ја, кај, омеш ти тут искушни на тој подрочу.
0: Не, хвала Богу, не 23 лет, ама кај, да ми повеј, се прав, он е 23 лет најшот нега, не веќе.
1: Ја не, она е стара 2 лети, за колки по он стар, па не вем, јас сам вем да 23 лет чака.
0: Тој се запрет.
1: Лек дор чака, да чака. Не. Тко е преживали, кај чеш? Бомо мел помале жирафице!
3: Антенин! Добар хит!